0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

space and time. We found each other.

0: Vilniuje šešta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Nepamirštamos dainos.
1: Stop.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly klausytojai, su jumis sveikinuosi. Aš žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė ir noriu vėl pakviest į radijo nuotykį, žalią nuotykį. Ir kad būtų smagiau, žinoma, jame vieši ir moteris su žalia vėliava, galima sakyti. Labai paslaptingai aš čia kalbu apie Eliną Liubertaitę, apželdinimo žinovę, kursų geltonas karutis organizatorė ir... Ir šiaip labai įdomi asmenybė. Aš tai sakyčiau, kad ir žalia, nes jeigu paklaustų, su kokia spalva matote šią moterį, sakyčiau, tik žaliai spalvinu. Ar tiesa aš būčiau dažniausiai ir dėvit žalia, ar ne?
3: Na, sveiki. Taip, aš kaip tik pagalvojau, kodėl su žalia vėliava, kodėl ne su geltona vėliava. Nes vis dėlto geltonas karutis daugam labai įsimena, todėl kad tas pavadinimas automatiškai kažkaip vizualizuojamas yra galvoje ir tu tada iškart prisimeni, iškart tokia pozityvi asociacija ir dėl to daug kas ir sako man, tai kodėl ne geltonai apsirengiai?
2: Taip. Taip, bet viskas prasideda lysvėje ir gyvenime nuo to žalio daigo, na, apie kuriuos jūs savo laidoje labai daug ir pasakojate, ir jau 12 metų tą darote. Vilties turi ir miesto daržininkai, ir tie, kurie turi sodybas, sodininkauja, ir na, žodžiu, ir man atrodo, jūs kuriat dar labai didelę vertę, nes keičiat metai iš metų palengvo ir sodininko įvaizdį. Ir toks labai suktas klausimas, kaip manot, ar jums tai pavyko, ar vis dar tas procesas vyksta?
3: Nemanau, kad gali būti tai baigtinis dalykas. Taip pat kaip sodas niekada nebus tobulas ir baigtinis, tai yra nuolatinis vismas procesas ir nuolatinis pasikeitimas. Lygiai taip pat ir geltonas karutis, net jeigu žiūrėtume kaip verslas, jis irgi, na, tu niekada negali užsimerkti ir jau viskas koja ant koja savo ramiai būti. Nuolat turi ieškoti, nuolat turi galvoti, turi justi pulsą, kas vyksta, kuo žmonės domisi.
2: O kuo dabar žmonės domisi? Vat, kas karaliauja? Top 3 gal kažkokie tai augalai yra? Ar tai prieskoniniai, ar tai dekoratyvus? Ko nori visi sodininkai šiuo metu? Ar jau atsakėt savo ir kitiem į tą klausimą?
3: Be abejo, nėra vieno atsakymo, jo ir negali būti. Dabar, sakyčiau, labai viskas yra individualu. Be abejo, tvarumas jau tapo nebe mada, o jau būtinų dalykų. Tai atrodo, tai ir populiarėja, dėl to atsiranda vis daugiau žydinčių pievų, vis daugiau tokios laisvės ir šiek tiek atsipalaidavimo, kas yra labai gerai, nes sodininkavimas turi būti ne tik madingas, ko aš ir sėkiu su savo visų darbų misija, bet jis turi būti ir malonus. Ir, na, tu čia negali pasakyti žmogui griežtų taisyklių, va dabar tu daryk taip. Vis tiek, aš laikausi tokio požiūrio, kad sodininkavimas turi būti malonumas. Na, mes jau gyvenam nebe tais laikais, kai turėjom užsiauginti daržovę tam, kad išmaitintumėm šeimą. Dažniausiai mes auginame dėl to, kad tiesiog mums yra įdomu, mums faina, mums azartas. Tai kas čia? Tai gamta nugalės, ar vis dėlto aš kažkaip pataikysiu, atspėsiu ir kokie čia bus tie orai. O, čia labai daug azarto šituose dalykuose.
2: Taip, bet aš manau, klasika vis tiek išlieka. Kalbu apie pomidorų daigus, ar ne? Na, jeigu pasižiūrėt, metai keičiasi, kartos keičiasi, bet, na, žodžiu, auginam tos pomidoros ir nors tu ką jie, ar ne? Ar kažkoks progresas ir tos elisvėse yra?
3: Taip, žinoma, yra ir tikrai mados egzistuoja. Tai kalbant apie tai, kas dabar yra madinga ant bangos, tai taip, sakyčiau, pomidorai, o taip, tikrai taip. Na, tarkim, tokie dalykai kaip bulvių auginimas, galbūt dabar tikrai nėra ant bangos, nors tai nereiškia, kad žmonės jau neaugina. Na, bet sakyčiau, prieš kokius 5 metus buvo labai tas madingas klausimas bulvių auginimas šiauduose. Tikrai daug kas apie tai kalbėjo, gamtinė žemdirbystė buvo ta top tema ir visi, kaip čia šiauduose, jau kaip auginom anksčiau nesąmonę. reikia auginti šiauduose. Tai tikrai atsiranda tų madų ir kalbant apie pomidorus, tikrai daug kas dabar yra jais susižavėję ir labai gerai, nuostabus dalykas. Pavyzdžiui, rožės vienu metu buvo labai populiarios. Paskui ta banga tarsi šiek tiek prislopsta, bet tai nereiškia, kad žmonės rožės išsikasa, tikrai ne. Na, dabar po truputėlį vėl grįžta rožės, bet sakyčiau, šiek tiek galbūt kitokios, labiau tokios naturalistiniai, atrodančios tokios galbūt netokių stambių žiedų, galbūt labiau tokios tuščia vidurį žiedais lengvesnės, tokios labiau krūmas, galbūt svarbesnės net negu kad pas žiedas.

0: madas. Na, iš tokių madų, tarkim, lelijos atrodė, na, jau toks jau močiučio augalas, nu ką, čia šiuolaikiniam, čia tik tai va tos žolės, varpiniai augalai, lendrūnai, visokiausiai miskantai, čia lelijos nesamai. Bet po truputėlį irgi va atsiranda tokių, kad lelijos tampa vėlgi populiarios. Kaip ir bet kokia kitokia mada. Tu nežinai, kas žmonės užkabins, kas tiks visiems, kas pasižiūrės pas kaimyną, sakys, aš irgi noriu, o kas pasižiūrės ir, na, tegul, nesuveikia taip. Taip, kad tos mados tikrai egzistuoja.
1: Ir tai nėra vien tik močiučių reikalai, ar na, jau toli gražu ir seniai nebetiesa.
0: Taip, įdomus tas dalykas, kad sodininkavimas manoma, kad yra kažkokie močiučių reikalai. Sakyčiau, dalis tiesos yra tame todėl, kad dažnu atveju mes sodininkavimu susidomime ne tada, kai mums 17. Tada mes sakom, ne, gyvenime, tikrai jau aš daržu neturėsiu. Ravėti, neravėti, nesąmonė. Bet ateina kažkokia branda ir, nežinau, kažkam 25 metų, kažkam 35, kažkam 50, vat ateina tas laikas ir staiga kažkaip atrandi tą sritį ir jinai tampa įdomi. Aš galvočiau, čia keletas priežasčių yra. Viena vertus, daugam tai susijęs su tuo lizdo sukimo, kai tu susilauki vaikų, šeima, galbūt įsikraustai į namą, atsiranda tas aplinkos kūrimo dalykas ir čia jau ne tau kažkas sako, ten tėvai ar seneliai eik ravėk, o tu pats sugalvoji, kad kažko nori, tai visai toks kūrybinis procesas. Na ir kita vertus, aš neatmetu, kad gali būti, kad tai susiję su tiesiog žmogaus anatominiu vystymusi, juk sako, kad paauglių kažkokia ties kakta esanti kažkokia sritis dar būna nesubrendusi iki galo, dėl to jie mažiau gali planuoti į priekį, o tiesiog gyvena labiau šią dieną. Ir aš turiu tokį įtarimą, kad vėliau galbūt kaip tik labiau tu supranti tą laiko tėkmę. Ir, o tai sodininkavime, sodininkystė yra labai svarbu, nes aš pati būdama o kokių 20, tarkim, 8, 30, galvojau, o dieve, dizaineriai sako, pasodink krūmą, jam te reikia tik 3-5 metų ir jis jau bus labai fainas ir gražus ir saugęs.
1: Čia esminė žodis yra.
0: Taip, tik. Ir aš galvoju, tik jūs juokaujat, man reikia dabar. Ką reiškia, tik po 3-5. Na, bet laikui bėgant, kai su ta sodininkystė taip susidraugauju, kai pradedi matyti, kad vis dėlto tie tikrai 3 metai prabėga kaip akimirka, ir tu pradedi suprasti, kad taip, tu šiandien pasodinsi rykštelę, o tu netruksi apsisukti, ir tai jau bus medis, kuris dvigubai tave praaugęs. Ir aš manau, ta laiko perspektyva, ta suvokimas ilgesnio laiko tarpo, galbūt irgi prisideda prie to, kad vyresniame amžiuje žmonės labiau įvertina tą kūrybinį sodininkavimo procesą.
1: Kita vertus, gyvenam labai įdomiais laikais, kada keliauja ir suaugę medžiai su atrodytų tokiom galingom šaknim ir sodą galima susikurti per savaitę, gal net ir per kelias dienas, jeigu finansai įleidžia ir žmogus sako, neturiu kantrybės, ar tų metų man jau daug, bet suvažiuoja keli sunkvežimiai, suveža ten pusę miško, susodina ar ne, ir prašau naują, kuris jau gyvena kone gražiame botanikos sode, ir tai yra įmanoma.
0: Taip, bet
1: tai nėra klasikinė sodininkystė, žinoma, kas
0: taip,
1: be ko.
0: Taip, suprantama, bet net ir tokiais atvejais vis tiek to rezultato neturėsi iš karto. Vis dėlto
1: ne visi prigis, kažkas
0: ne, tiesiog,
1: su kažkos draugus.
0: Tiesiog nebus jie suaugę taip, nebus tie tarpai užsipildę. Tiesiog nebus vis tiek reikės palaukti gero galutinio rezultato, bent, pavyzdžiui, na, mažiausiai pusę metų, jeigu jau taip. Nes čia yra gamta, va tas ir yra, mes pradžiai norim čia ir dabar, ir vis dėlto tai skiriasi nuo interjero, nuo namo statybų, sodo kūrimas reikalauja laiko ir niekur tu nepasidėsi.
1: Ir nebūtinai žmogus yra čia lemiamas faktorius, ar ne? Taip, bet nepalaimins taip. Gamta ir nebus tos gražios pušies ir neužaukstas pomidoras šalnai nuvirinos, nu, žodžiu. Čia vat, sodas, man atrodo, jis dar yra ir labai geras mokytojas. Jisai mus moko.
0: Taip, tame dalis azarto ir yra. Nu, kaip čia bus? Pavyks ar nepavyks? Išgyvens šią naktį ar ne?
1: Apie kitus azartiškus dalykus netrukus nepabėkite toli nuo radijos.
2: Vilnius FM.

0: sypa.
1: Kartojame.
2: Gyvenimo papartėliai.
3: Mūsų studijoje vieši moteris, kurios balsą kai kurie klausytojai ir žiūrovai, žinokit, lygina su blynais ir uogiene. Nežinau, ar galima išgirsti kažką maloniau ir skaniau. Lina, kaip jums pačiai toks komplimentas? Aš skaičiau, kad kažkas vat, jūs taip apdovanojas yra, ar ne?
4: Taip, tai buvo labai stebinantis toksai komplimentas, tikrai niekaip nebūčiau tokia tikėjusis, bet aišku, labai malonus.
3: Ar gaunat kritikos, ar iš tikrųjų vat, jūsų kuriama ir vedama laida sodininkam, daržininkam, na, daugiau tų pagirų susilaukia, ar būna, kad ir stoja ir sako, ne ta veislė, ne taip darot, reikia kitaip kažkaip, ar gaunat kažkokį grįžtamą į ryšį, vat, įdomu, kokie tie mūsų sodininkai?
4: Taip, grįžtamoje ryšio tikrai gaunu, bet aš puikiai suprantu, kad eidama į viešumą ir sakydama, teikdama kažkokius teiginius, turi būti nusiteikusi ir pagyrimams ir kritikai. Tai yra visiškai normalu. Bet būtent dėl to visada stengiuosi patikrinti šaltinius ir tai, ką aš sakau, kad tai būtų jau patikrinta.
3: Nes rizika didelė, keiksnos paskui pomidorai augintojai ir jau gali ne tik, kad pomidorai neaugti, ar ne?
4: Taip, kita vertus, normalu, kad sodininkystėje yra labai daug mitų. Todėl, kad labai daug dalykų nuo mūsų nepriklauso ir jų yra tiek daug, kad labai sunku įvertinti, tai kas iš tikrųjų lemia sėkmę arba nesėkmę augalais. Dėl to viena boba sakė,
3: netinka šitas čia. Netinka.
4: Taip, bet tuo pačiu tai yra labai gyva. Dėl to yra labai daug tokių receptų ir netgi visuotinai žinomų ir tokių paplitusių, kurie yra visiškai neteisingi. Tai taip, mano reikalas yra daug skaityti, domėtis, žiūrėti, kas yra kas, kas yra mitas, kas yra ne. Ir taip, tas mitų griovimas irgi yra vienas iš tų mano darbų. Ir tai aš darau per straipsnis, per YouTube kanalą, na, dabar jis toksai šiek tiek jau sulėtėjęs, kadangi televizijos laida užimam daugiau mano laiko televizijoje, ten pašnekovai jau dalinasi savo patirtimi, tai aš jiems negaliu pasakyti, kad, nu, negaliu sakyti, aš ne taip galvoju.
3: Neteisybė čia kalbat, mėly, kažkaip nekviesu daugiau į savo laiką, negaliu.
4: Taip, galų galia ir sakau, ir tų tiesų gali būti daug. Dėl to aš labiau vadovaujuosi, kalbėdama su kitais žmonėmis, tokiu principu, kad jie dalinasi savo asmeninę patirtimi, nes iš tikrųjų mes daug ko nežinome.
3: Taip.
4: Nes gali būti ir bakterinis augalų ten kažkas lygmuo, gali būti oras, gali būti vanduo, o gal po šaknimis kažkur kažkas atsitiko, o gal vėl kažkas labai skrupulingai kiekvieną dieną apžiūri augalus ir sako, aš nieko čia neveikiu, nes jam tai netrodo darbas. Vėlgi, labai daug yra relatyvių dalykų. Bet daug mitų yra ir tokių, kurie yra visiškai faktiški. Na, tarkim, pasakysiu pavyzdį, tarkim, šliužai, ar ne, visiems aktuali tema, invaziniai šliužai, ką su jais daryti, kaipgi juos išvyti iš kiemo. Ir tikrai pilna internete patarimų, kad tu paberk ką nors aštraus, pavyzdžiui, aštras kaldelė, kiaušinių lukštus ar panašiai, ir jie nepereis per ją, nes jiems per aštru jūs pilveliai bus. Tai nežinokit. Ir yra netgi eksperimentų daug padaryta, kur tiesiog per aštraus peiliuko geležtę praeina tas šliužas, jis tiesiog išleidžia daugiau tų skyščių, atsiprašau, tikiuosi nieks nevalgo dabar beklausydamas.
3: Skanaus, jeigu yra
4: tokio. Ir jisai praeina, ir jam visiškai yra nesvarbu. Nors internete jūs tiesiog paguglinsit ir rasit kaip tokio puikų sodininkų patarimą. Tai tokių mitų tikrai yra labai daug.
3: Taip, taip, esu ir aš girdėjusi, kad reikia ir šventos druskos užberti, ir, na, iš tikrųjų, irgi bandai atskirti, kur tas racionalumo grūdas, ar tavario tvorelę nupirkti, kuri jau yra kaip ir toks, žinai, priešnodis rimtas, gal tikrai nečliuš ir vienintelė ten galinga, o gal tikrai kaip tuos gintarus ar grybus pajūry turi kažkokią tarą juos ten rinkti ir nežinau, kaip kam širdis leidžia. Vieni išvežinėja, kiti, na, tiesiog galą daro ir visokių tų kovų daržų mūsų lysvėse esama ir panašu, kad keičiantis palengva klimatui, na, mes ir toliau turėsim ne tai, kad kovoti, o rasti atsakymą, kaip sugyventi, nes na vis tiek, kai sodini, labai nori, kad užaugtų. O jie alkani, tai va, na, kas taip. Čia teisus dabar, ar ne?
4: Na, grįžtant prie klausimo, ar sulaukiu ar tų pagirų, ar kritikos, ar panašiai, tai iš tikrųjų būna ir tokių kritikų, kurias aš labai vertinu, nes padeda irgi man pačiai netitrūkti. Pavyzdžiui, buvo laida apie vandens telkinį, šeimininkė nenorėjo sakyti prūdas, nes nelietuviškai, bet kažkaip kūdra jai sako, nu man netinka. Na ir gerai, tada sakom, vandens telkinys. Bet tvenkiniu vadinti tai yra netikslu, nes tvenkinys būtų užtvenkta upė. Na, tai visai kita kategorija. Ir atrodo, na, čia tokia smulkmenėlė, bet iš tikrųjų kažkuriame Facebook'o įrašė parašiau iš įpročio tvenkinys ir jau iš karto man kažkas tai ne tvenkinys, čia visai kitaip. Gerai, sakau, ačiū už kritiką, nes tai padeda netitrūkti. Tai
3: ir
4: tokia
3: padeda.
4: Kritika yra...
3: Taip, visiems to atgalinio ryšio reikia. Aš dar noriu trumpai steptelti ties jūs pačia ir, na, matyti tiksliausia ir būtų sakyti, kad esant savotiška tarpininkė tarp tų specialistų, profesionalų, kurie agronomiją baigia, ar ne, ar kažkokius apželdinimo ten rimtus mokslus, ir visiškų mėgėjų, kuriem vat gražu ir augina, ar ne, kaip jūs pati jaučiatės, nes dabar tarsi ritasi tokia, na, žalumo banga ir vieni sodina, kiti ten, žodžiu, komentuoja, kažkas pradėjo gaminti gražius sodo drabužius, ar jaučiatės savo vietą su radusi ir, kaip mano, ar kuria tą pridėtinę vertę sodininką?
4: Aš tikiuosi, kad aš kuriu, nes mano tokia vizija ir yra. Aš pati nesu kraštovaizdžio architektė ar kažkaip panašiai. Aš labiau ir atėjau šią sritį iš mėgėjos pozicijos, kuri lygiai taip pat turi namą, sklypą aplinkui, kažkada buvo ką jame daryti. Ir suprantu, kad tokių žmonių kaip aš yra daug. Ir aš kaip tik ir norėjau sumažinti tą atotrukį tarp mėgėjo, kuris dirba kažkokį savo darbą, gal finansistas, gal buhalteris, gal bėgikas, gal statybininkas arba banko vadovas, na ir turi jie kiemą ir ką su juo daryti. Tuo metu, kai aš pradėjau Geltono karučio veiklą, susidūriau su tokiu požiūriu ir pati, kad specialistai sakė, o čia sudėtinga, jūs nesuprasit. Ir galvoju, kodėl tas atotrukis toks yra, nes juk mes lietuviai, realiai, darom patys. Na ir mes turim teisę žinoti, nors kažkiek daugiau, pasakyto paprasta kalba, kad tai padarytumėm lengviau, protingiau, na nors vieną žingsnelį į priekį, taigi galim.
3: Klausau jūsų ir žinokit, tokia mintis atėjo. Buvo toks filmukas ir ten, žodžiu, aiškino pelė, kad gaminti gali kiekvienas. Tai vat klausau jūsų ir, na, įsižiebėte tokia žalia viltis, kad ir auginti gali kiekvienas.
4: Žinoma.
3: Nesvarbu, kad tai ten nesat agronomo disertacijos neturit, ar ne, galit bandyti.
4: Tai tam nereikia, pasižiūrėkim, darželiuose vaikai sėklytės mokosi įdėti į žemę, užerti, palaistyti ir jau viskas augaliukas auga. Tai tikrai nėra sudėtinga, tik tiek, kad natūralu, na, norisi gauti kažkiek žinių tam, kad tu darytum tai užtikrinčiau. Ne visi tai išmoko iš mamų, dėdžių, senelių ar kaimynų. Ir aš atsimenu mano mamos nuostabą, kai aš kažkada sakau, padarykim YouTube video apie tai, kaip sėti ridikėlius. Jis sako, ta prasme, kas čia dabar, taigi taip paprasta.
3: Visi čia moka,
4: visi čia žino,
3: čia
4: paprasta.
3: Taip.
4: Sakau, palau. Ir mes tada nufilmavau tą video, sakau, rodik savo būdus ir jinai parodė, aš nufilmavau, kaip čia reikia, čia taip. Tris būdus jūs spaudėm, kaip galima ridikėlius pasėti. Ir puikiai ten buvo, tu peržiūriu viską. Tai va, tiesiog, na, kartais mums reikia to stumtelėjimo, tai kodėlgi negalim jo padaryti?
3: Mes su bičiuliam šnekučiavomės, kad kartais mes matyt užsibūnam tose dekoratyvinėse lysvėse, beravėdami, begenėdami, belaistydami, žiedų belūkdami ir kartais reikia ir sodininkam poilsio ir svarstam, kaipgi tie sodininkai ilsisi. Ir žinokit, radom būdą, jie išeina į lauko pėveles. Nu, vat, paieškoti lauko pėvelių, net žinau vieną merginą, kuri kolekcionuoja lauko pėvelės. Ir sakau, kas jūsų kolekcija yra? Mūs sako, žinokit, pradedu nuo ankstyvo pavasario, pakalnučių yra, raktažolių yra, nuotrauka ten žemogių pėvelių yra. Ir taip pat kiekvieną mėnesį, nu, kiek esama mūsų platumose žydėjimo, galima net ir tokią kolekciją susirinkt. Ar esat tarp sodininkų kažką panašaus girdėjusi, ar čia jau nauja karta improvizuoja su savo tokiais atradimais?
4: Improvizacijų tikrai gali būti labai daug, nes apželinimas yra unikalus to, kad tai yra gerokai platesnė netgi sritis, negu kad paprastai žmonės įsivaizduoja. Ir tų kolekcijų netgi vairiausių gali būti, na štai, kažkas kolekcionuoja pėvelės, ar ne? Kažkas labai giliai yra panėrę į bonsai meną. Tai vėlgi, ištisos va ten tikrai ir mokslas, ir menas, ir filosofija, ir labai daug laiko reikalaujantis dalykas, net sako, negali atostogų išvažiuoti, nes o kasgi palaistis tos medelis?
3: Augalai liūdi ir ne visada išleidžia savo šeimininkas. Sugirdėjęs yra šitą teoriją ir kai grįžta iš atostogų, na, tas ryšys ne taip lengvai ir atsikuria.
4: Tiksta.
3: Taip, ir visai nepokštas, Kestutis Ptakauskas pratestų šią teoriją, bet priminsiu, kad mūsų studijoje šiandien vieši apželdinimo žinovė ir kursų Geltonas Karutis organizatorė Lina Liubertaitė. Ji čia dalinasi savo įkvėpimais apie augalus, jų dizainą ir visas kitas žalias galimybės, kurias ir pratesim po muzikinio kūrinio.
1: Vilnius FM 104.3.

0: Kartojame. Gyvenimo papartėliai.
1: Mūsų studijoje vieši laidos čia mano sodas autorė, kūrėja ir apželdinimo žinovė Lina Liubertaitė. Ir Lina yra prisižadėjusi papasakoti ir apie papartėlių lysves. Viešint laidoje gyvenimo papartėliai, na, tiesiog kitaip negalima. Lina, prašau, eteris jūs.
2: Prašom, eteris paparčiams.
1: Paparčiai, žinot, jie kalba tyliai, yra užsiemę, suka žalius
2: žiedus. Žiedus jau gina, nors, taip. Jonines,
1: tai iš tikrųjų
2: didelis darbas.
1: Tai esat sutikusi, atradusi paparčio žiedą ar vis dar paieškose?
2: Nesudėtinga.
1: Nesudėtinga atrasti?
2: Taip, nesudėtinga, jeigu iš anksto pasirūpinė.
1: Ar savo lysvėse auginat ir jums bepigu kasmet ieško?
2: Ne, iš tikrųjų įdomu tai, kad tie įprasti paparčiai, jie gana anksti nuruduoja sezono bėgyje. Ir aš pati savo kieme esu kažkada irgi auginusi paparčius, buvau sužavėta to, kaip jie atrodo pavasarį, tas pirmas ūglis toks išsisukantis atrodo, eina savo, kaip gražu, tiesiog toks instagraminis, einas, kaip gražu, kaip gražu. Bet iš tikrųjų jis labai greitai išsisuka ir tie žali lapai ir galvoja toks painas džiaugsmas, kaip greitai, kaip anksti, dar kiti augalai ten tik tai bunda, o jis čia jau tos gražus. Bet kaip jis anksti nurudavo, aš supratau, kad palauk, čia gal kita medalio pusė. Ir vis dėlto nusprendžiau, kad mano kieme šitoje vietoje šita savybė yra netinkama. Ir aš tada tų paparčių atsisakiau. Vėliau aš susipažinau su daugybė kitų paparčių. Ir papartis paparčių yra nelygu. Tai jeigu mes kalbame apie tą įprastą kelminį papartį, tai jis tikrai turi tą savybę. Bet paparčių rūšių yra labai daug, visokie blužinė paparčiai ir dar visokiausi kitokie pavadinimai, kur net paparčio žodžio nėra, bet vadinasi kažkaip kitaip.

0: bet atrodo kaip paparčiai. Tai jų yra labai didelė įvairovė ir lapeliai gali būti ir sidabriški, ir tokie į tokį vyšninį šiek tiek atspalvį, ir gali būti tokie tarsi ažūriniai. Žodžiu, tikrai didelis pasirinkimas ir jie nebūtinai taip anksti nuruduoja. Taigi paparčiai yra puikus pasirinkimas pavėsingai vietai, tai tiek, kad reikia gerai pasirinkti jų rūšį ir veislę.
1: Net ir balkone, beje, jie gali aukti. Asmeniškai išbandžiau praeitą sezoną ir nusprendžiau, kad pagausinsiu tą lysvę, nes tikrai žalia spalva maskuoja ten turėklą kažkokį tai juodą ir jautiesi pasislėpęs ir turi tokį vat, paslaptingą miško gyventoją.
0: Taip, ir labai gerai vardinote, kad miško, nes žinojimas, iš kur augalas kilęs, kuris natūraliai gyvena, mums labai daug pasako apie tai, kokius sąlygų jis norės. Tai natūralu, kad paparčiui galbūt ne tik saulėta vieta ir kažkoks smėliukas, bet kaip tik mes jam ir turim tokią pavėsingą vietą suteikti, pakankamai turtingą tokį humusingą dirvožymį, toks kaip ir būna miško paklotėje, ir aišku, mes turime duoti jam pakankamai drėgmės. Atitinkamai tai reiškia, kad mes galime kartu su juo auginti kitus augalus, kurie reikalauja panašių sąlygų. Ir kai aš sakau, kad visai nesunku padaryti taip, kad būtų tarsi paparčių žiedai, na, tai mes galim pagalvoti, pavyzdžiui, apie astrancijas. Tai yra puiki daugiametė gėlė, kuri lygiai taip pat auktų tokiam pusiau šešėlingui tokioj vietoj, ten, kur pakanka drėgmės, žydi ilgai. Na ir tie žiedeliai, priklausomai nuo veislės, gali būti ir ten rausvi kažkokie, bet gali būti ir tokie balti, balkšvi, tokie vos. Ir jeigu tarptų paparčių, tai atrodys, kad gal čia to paparčio žiedas, tai tikrai per įvairius gražius derinius mes galime sukurti tą vietą ne tik vieno paparčio, bet va tokios paparčio draugijos, kuri kaip tik ir primintų va tą tokią miško kažkokią tai atmosferą.
1: Atrodytų, turim tiek ir dekoratyvinių, ir na, miško augalų. Už ką ta garbė tam paparčiui tokia, ar ne? Ar dėl to, kad jis iš tikrųjų tam pavės auga ir daugeliu atrodo toks paslaptingas, nes ten, kur pavėsis, tai ten ir kažkokia, vat, nežinau, paslaptis, ar ne? Nes mes ko norim, tai, tai aišku, gero gyvenimo saulėkaito, ar ne? Ten visi augalai gražiausias klydžiasi, o tas papartis, jis, iš kur ta mistika, galvoju, ir kodėl jam tas žiedas? Ar niekas kitas toj konkurenciniai kovoj?
0: Galvočiau, gali būti iš to, kad jis yra labai senas.
1: Senas gyventojas.
0: Taip, jis tiesiog senas žemės gyventojas. Mm. Na, jis yra kitoks negu kad visi kiti. Na, ir būtent tai, kaip jis dauginasi, ir, na, tiesiog tai yra savo esmė visai, savo prigimtimi visai kitoks augalas, gal dėl to jis toksai įdomus. Ir aš net nesutikčiau, kad mes visi jau to saulės būtinai norim.
1: Ir tai jūs pavėsio mylėtoje tokia, ar ne?
0: Jo, aš netgi galvočiau, kad mes esam iš įpročio pervertinę tą saulės poreikį, nes visą laiką būdavo, oi, čia mums reikia to saulės, reikia. Bet iš tikrųjų, kai mes pagalvotumėm, tai vasarą, tai mes nuo saulės slepiamės. Ir kuo toliau, tuo labiau. Ir anksčiau, kai mes sodus turėdavome tam, kad užsiaugintume maisto, tai be abejo daržovėms, vaismedžiams, vaiskrumiams reikalinga yra saulė, nes tik tai tada mes turime gerą derlių, skanias uogas ir panašiai. Dabar tie daržai traukiasi, mažėja, o kartais visa sodybos teritorija yra viena ištisinė poilsio zona. Na ir štai tada vasarą, jeigu mes leidžiame laiką ten, žiūrėk, mes ieškom pavėsio, ne saulės.
1: Iš tikrųjų, esu girdėjusi tokias labai rimtas tarpusavio santykių kovas, kai vyras ir moteris derasi, kiek kam to sodo priklausys. Jisai sako, aš noriu tik tai veją, žalią veją. Jisai sako, aš tik tai dvi lysves. Ne, sako, duosiu pradžią, tu viską ten apželinsi. Nu, žodžiu, tos dėrybos, kas ką nurungs, kas nugalės, nes ne visadagi taip sutampa, ar ne, kad vat, poroje būtinai abu myli.
0: Žinoma, ar ne, taip.
1: Nu, čia, žinokit, įstringos kovos ir kieno ta pusė nugalės, taip tas daržas ir sodas ir sodyba galų gale atrodys. Aš dar labai noriu jūsų klaustelt apie visų sodininkų laukiamiausia metų šventė, kada suvažiuoja ir tarptautiniai specialistai ir naskaito pranešimus. Lenkiu čia link Garden Style konferencijos ir tapo tokia jau net na, tradicija, kad vasarą būtinai reikia kažkaip pasižymėti tą datą kalendorių, nes nieko vėl apie tos sodus nežinosiu. Tai ar bus tie nauji metai šiais metais? Ar praleisim? Kaip čia bus? Ko laukti?
0: Būtinai bus. Šiais metais Garden Style konferencija vyks rugpjūčio 23 dieną ir tai jau bus 10-oji.
1: Įsivaizduojat?
0: Aha, net galvoju, kaip kažkaip reikia čia pažymėti, reikia kažką ypatingo sugalvoti.
1: Tai jau svečiai sukviesti, tai ar ne?
0: Taip, jau svečiai sukviesti ir šiais metais turėsime tarp pranešėjai ne tik lietuvius, bet ir pakviečiau tokių labiau šiaurės šalių, švedą, suomę ir estę.
1: Šiaip gal ir gerai, lietuviam labai artima ir taip. Kažkaip pasilyginsim, kas čia kaip želdina ir kokią intrigą gal galit, na, žodžiu, kas jūs pačią nustebino, nes tiek jau tikriausiai ir programa yra, ar ne?
0: O, tikrai taip, iš tikrųjų labai įdomu bus sužinoti apie medžius, kadangi švedas tarptautinėje arenoje jis jau yra garsus parašęs ir knygų apie tai, kaip turėtumėm rinktis medžius, galvodami apie ateitį, nes juk medis auks ne 5 metus, o 10, 20 ir 50 ir ilgiau.
1: Dar ilgiau, taip.
0: Taigi mes turime galvoti ne tik apie tai, kas šiandien pas mus, tarkim, Lietuvoje auga, bet koks bus klimatas po 50 metų. Ir jis tai yra padaręs tiek mokslinius tyrimus ir jis sako, kad mūsų vietinių medžių nebeužtenka, mes turim ieškoti kažkur kitur.
1: O nebeužtenka kodėl?
0: Todėl, kad klimatas šiltėja ir tarkim eglės puola kenkėjas ir jų tų medžių arealai po truputėlį keičiasi, jie juda, slenkasi ir mes turim prie to adaptuotis. Tai vat labai įdomu, ką jis papasakos. Na ir taip pat ir iš Estės, iš Suomės ir iš lietuvių dizainerių, kurie pristatys savo projektus, visada man labai smagu ištraukti tą tokį ekstraktą. Bet ką geriausia jie pritaikė? Aha, kaip jie pasižiūrėjo, kaip jie tos kitos idėjos priėjo? Tai vat man labai įdomu tas visada kūrybinis procesas, kad papasakotų ne tik, kad va čia buvo taip, o dabar šitaip, bet kad ir sužinotumėm konkrečių kažkokių dalykų, kurias kiekvienas galėtumėm įsinešti šiandien į savo sklypą ir pritaikyti.
1: Tai vat, datą jau turime, skandinaviška nata jau nuskambėjo, lieka tik užrašinės ir žodžiu, neišvažiuoti tuo laiku atostogų.
0: Taip, taip.
1: Ką sodininkai kartais padaro? Nors vasarą sunkiai tos lysvės paleidžia, bet visko...
0: Rūpjūčio pabaiga jau galima šiek tiek atsikvėpti.
1: Gal, iš tikrųjų, vat, birželį darytume, tai būtų mūsų mažiau, o šiaip tai ateisim. O kiek metų buvo pačiai, kad pajutot, kad jumise bunda ta sodininko gysla, pavadinkim ją taip, ar na, ir kada pajutot ir kada išdrįsot jau kišti rankas į žemę ir vaikščioti su gražiausiu manikiūru pasaulyje. Sako, kad jeigu panagėse yra žemė, tai yra sodininkų manikiūras ir nereikia to slėpti.
0: Na, su sodai šiek tiek turėjau sąsajų ir vaikystėje, nes turėjom kolektyvinį sodą, kaip ir daug kas Vilniuje. Ir tai sakė, eik dirbk, Užtat vėliau, kai man jau atėjo mintis, kad noriu įkurti geltoną karutį apželinimo kursus ir man tėvai sakė, tu? Niekada nenorėdavai.
1: Kas mūsų vaikui nutiko, ar ne?
0: Taip, taip, taip. Tai iš tikrųjų man tas susidomėjimas iš tiesų atbūdo su savo pačios namo aplinkos kūrimu. Kai jau reikėjo imtis kažkokių sprendimų ir aš supratau, kad tai, kaip darė mano tėvai ir seneliai, aš tas žinias kažkokias turiu, bet estetiškai tai yra visiškai ne tai, ko aš noriu, kaip turėtų būti.
1: O ko Lina nori, papasakos visai netrukus jau po muzikinio kūrinio.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Kartojame.
1: Gyvenimo papartėliai.
2: Mėly klausytojai, priminsiu, kad mūsų studijoje vieši apželdinimo žinovė, kursų Geltonas Karutis organizatorė Lina Liubertaitė, ir jinai čia pradėjo pasakoti, kaip ta žalės genas nubudo joje ir kaip jį išlaisvino. Taigi jūs jaučiat, kad vyksta kažkokie panašus procesai, kviečiu pasiklausyti, kaip tai pasireiškia Linos atveju. Kaip ten buvo, kaip tą namą nusipirkot? Ir...
3: Taip, tiesiog norėjom kažkaip apželdinti aplinką, kažkaip jie sutvarkyti. Supratau, kad mano tėvų ir mano senelių patirtis čia visiškai nepadeda. Noriu kažkokios kitokios estetikos ir net negaliu paaiškinti kokios. Ir štai tada ir tas kūrybinis kažkoks tai mygtukas įsijungia, pradėjau domėtis ir žiūriu, žinai, čia visai įdomu.
2: Ir jaučiu, kad susirgot tą ligą, kuri persekioja dažną sodininką. Dalis nebeina ten, žodžiu, augalų mugės ir vietas, kur parduoda sodinukus, gėles, krūmus ir medžius, nes arba turi eiti su labai ribotu kažkokiu tai finansiniu išteklių, nes kasmet tampa vis sunkiau tose vietose. Dėl to, kad galėtų...
3: Turiu receptą.
2: Rimtai kokį?
3: Taip. Taip, visada sakau, kad jeigu ateini sodinukų mugę, ir norisi kažką nusipirkt, bet nesi suplanavęs to, tai nusipirk vienmečių gėlių.
2: O.
3: Nieko nesugadinsi, pasodinsi į vazoną, sau gražiai auks. Yra blogiau tada, kai nusipirki kažkokį tai medelį arba kelis, tada grįžti namo, tada vaikšti po sklypą ir ieškite, kur čia jį pasodinti.
2: Tai žodžiu, visiems, kuriem niešti dėlnai ir nežino, kągi daryti, tiesiog net nereikia susilaikyti, galit daryti mažas
3: tai
2: modienas.
3: Žinoma, taip smagu tą naują augaliuką, naują gyventoją pas save priimti.
2: Taip, aš norėčiau paliesti dar vieną reiškinį, kuris irgi Vilniui jau ne vienerius metus leidžia savo šaknis gilin. Kalbu apie miesto lysves, miesto daržininkystę, žmonės, kurie taipogi atranda sodinimo ir auginimo džiaugsmą ir net neturėdami kažkokių ten senelių žemių paveldėtų, ar ne, irgi gali tą daryti. Kaip pati vertinat ir kokiu principu ten viskas vyksta, gal galėtumėt plačiau papasakoti tam, kas dar nėra buvęs tose lysvėse.
3: Taip, bendruomenės daržai išpopuliarėjo, sakyčiau, užsienio šalių dėka, todėl kad jie visų pirma atsirado ten. Ir tai natūralu, nes Vilniuje mes turim pakankamai daug erdvės. O didžiuosiuose miestuose, kitose šalyse, na, tai tikrai yra kvadratas prie kvadrato ir jokios ten žalumos niekur neįkiši. Mes iš tikrųjų esame gana turtingi. Reikia turėti omeny, kad net ir Vilniaus mieste mes turime ne tik daug butų, bet ir labai daug gyventojų, kurie gyvena namuose. Vien sodo bendrijų Vilniaus mieste yra tikrai labai daug. Taigi tos žalumos mes turime fantastiškai daug, šiaip jau. Na ir be to dažnas, kuris jau turi tą, kaip sakant, polinkį sodininkystę, tai dažnai turi butą, bet turi ir sodybą. Arba gali nuvažiuoti pas giminaičius, pas ten tas dėdės pusėserę ar kažkur. Tai mes kiekvienas, sakyčiau, turime kažkokį tai ryšį su žemės lopinėliu, kuriame mes galime vienaip arba kitaip tą savo norą realizuoti. Na, mes turim tą prabangą. Iš tikrųjų, čia yra prabanga. Ir mes ją turime. Ir be abejo, net jeigu taip nėra, arba norisi kiekvieną dieną tos žalumos, tai galima išnaudoti parkus, kurių mes irgi turime Vilniuje visai tokius beatsinaujinančius, kas yra labai smagu. Turime net sengerės, tokias kaip Vingio parkas, kur net nepagalvotum, bet iš tikrųjų tai yra sengerė su šimtametėmis pušimis. Na ir turime savo palangės ir balkonus, ir ten galime dalykų daug užsiauginti. Dėl to bendruomenės daržai, manau, kad gal ir normalu, kad jie nėra tokie itin populiarūs. Ta idėja tikrai jau yra nebe pirmus metus, yra bendruomenės daržų, kurie įsikūrė ir kurie jau ir nublanko. Yra vienas kitas, kuris yra jau stabilesnis, kur yra tie iniciatoriai aktyvesni, nes iš tikrųjų nuo jų ir priklauso daugiausia. Dažnu atveju pastebėjau, kad bendruomenės daržus įkuria moteris, kurios

0: laukiasi ir turi mažus vaikus ir bet kuriuo atveju išeina į lauką dažniau ir jos nori tos papildomos veiklos lauke ir jos turi tą interesą savo vaikus supažindinti su sodininkyste ir dažnai jos būtent būna tos, kurios pradeda bendruomenės daržų veiklas, na bet po poros metų grįžti į darbus ir jau nebėra kuo to užsiimti, jeigu nėra kas perima, jau žiūrėk išblėsta. Tai yra labai puikia iniciatyva, tikiuosi jį plėsis ir toliau, na bet kol kas mes tų bendruomenės daržų turime nedaug.
1: Man žinot, dar ko norėtųsi, kad tie daržiukai bendruomenės būtų labiau kalbantis. Nes, nežinau, ar esat atkreipusi dėmesį, bet vat, vieną rytą, keliaujant su dukra į darželį, pavyko tokį smagų atradimą padaryti. Tiesiog ten ant palangės vienam kieme buvo pridėliota daug palergonijos vazonėlių, o vienas dar toks nesužydęs buvo. Ir labiausiai kalbėjo tas, kuris buvo nesužydęs, ir aš pacituosiu tiesiog, koks tekstas ten skambėjo. Ten gėlė sakė taip, mes esame gėlės visų akims, tikimės, kad mūsų spalvos jums patinka, nors spalvų dar nesimatė, leiskite mums pasilikti mūsų loveliuose, šipsienėlė. Įsivaizduojat, ir aš galvoju, jeigu kiekvienas vazonėlis turėtų savo tokį, na, balsą ar kalbančią etiketę, pavadinkim taip, tai ir rečiau nuskintume ir gal tie patys vaikai, nu, kažkaip šypsenam dažniau palydėtų ir mes turėtume komunikuojančius darželius.
0: Taip, iš tikrųjų, puikiai idėja. Štai ką reiškia kūrybiškumas. Gali papildomą dar prasmę suteikti tam.
1: Taip, iš tikrųjų, vaikščiojau tarytą šipsodamas į kokias geras dvi valdas ir galvojau, ir nuo bitės galima parašyti, neskinkit mano gėlės, ar ne? Arba palik žiedą bitį ir galvojau, eina sau, kiek čia vat, kūrybos improvizacijos ir kiek išmanumo kažkas, nu, vat, sodintojas paliko, ar ne, ir kitiem, ir gal tas praivis, na, iš tikrųjų, to žiedo neskins, leis jam sužydėti. Tai esu tikra dėl vieno, kad sodinti mes mokam, augalus kasmet pažįstame vis geriau, bet vat juos prašnekinti dar nemokė. Dar tokia užduotis. O kokią, iš tikrųjų, užduotį keliate sau, vesdama, rengdama kūrybinės laidas, kas jums yra svarbu, ką pasakojate klausytojų, žiūrovui?
0: Aš noriu perduoti tą idėją, kad sodininkauti yra madinga, tai smagu, tai yra tokia įtraukianti ir netgi azartiška veikla. Ir mano misija yra padaryti taip, kad, na, tai būtų lengviau padaryti. Su lengvesne ranka galėtum, labiau atsipalaidavęs, kad pajustum malonumą, kad neįsitemptum. Nereikia čia perfekcionizmo, čia ne ta vieta. Bet, na, žinoma, gali domėdamasis padaryti gal kažkokių mažių klaidų, gal daugiau laimės bus, gal daugiau bus įdomumo. Tai dėl to žinios iš tikrųjų čia yra svarbu, bet net jeigu tu neturi, tai gali pasimti tas žinias po mažą gabalėlį, jeigu tu augini tik pomidorus. Na, vat, o kaip sodinti, nežinau. Tai tu pasimk šiandien, kaip sodinti pomidorus tą žinutę. Ir tu pamatysi, a, tai nebuvo taip sudėtinga. Tai man atrodo, iš tokių mažų detalių gali įvykti milžiniški dalykai. Ir mano ta misija ir yra ta, tam tikrą prasme, katalizatorių tokį padaryti. Ir kai aš matau, kad po laidų, vat, po konferencijas irgi yra žmonių, kurie pakeitė savo profesiją, tai čia tokį tikslą aš neturiu. Bet kai sužinau, kad taip įvyko, tai supranti, kad ai, matyt, neveltui kažką darau.
1: Tai va, žmogus prisidedantis prie sodininkų populiacijos gausinimo. Iš tikrųjų, Lietuvoje galbūt tas sodininko terminas turi, na, tokį, gal ne per geriausią vaizdinį, o nepamirškim, kad sodininkai prižiūri ir geriausius Anglijos, ar ne, sodus, ir kad jų dėka, na, pasaulis iš tikrųjų turi kur paganyti akis, ko pasimokyti. Na ir Instagramas niekada nealksta ten. Tada galima tokių vaizdų rasti, tokių spalvų, tokių kompozicijų ir derinių, kad, na, žodžiu, ir kiekvienas pasirenka pagal save. Nemėgsti pomidorų, augink obelius, ar ne? Labiau tinka alyvos, tebūnie. Na, šiuo atveju mes priminsiu, kad tebesame gyvenimo papartėlių lysvėj ir šiandien turėjome viešnę, kuri kaip sako, yra ne tik žalios, bet ir geltonos spalvos. Ir dabar jau ją žinosime kaip moterį, kuri žino, kaip ir pražydinti paparčio žiedą. Tai jeigu kas klausėt ne nuo pradžių, tai kažkaip Spotify'ui kviečiu pasivyti ir atrasti, nes koksgi birželis be paparčio žiedo, o ir šiaip ne tik birželiui, visam gyvenimui būtų gerai, tokį savo klumpių gal jau nenešiojat, na, į kurpaitės batelius, tiesiog, ar į sportinį batą, nu, kad tas paparčio žiedas įkristų. Tai, Lina, koks būtų jūsų palinkėjimas klausytojui ir eisim tų paparčių ieškot?
0: Palinkėčiau auginti su malonumu, nes tada ir pats augi, ir aplinką poši, ir iš tikrųjų tame yra labai daug smagių emocijų, tai vat aš to ir palinkėčiau.
1: Tiek tų žalių palinkėjimų, ačiū, kad buvote drauge, susitiksime naujose lysvėse. Iki kitų kartų. Vilnius FM.

0: reklama.
1: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
3: Perduokit čia žinia vienams sirenienams.
2: Delfi, šalia tavęs.
4: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus. Su vaga, viskas naujiems mokslo metams. Nuo kuprinių iki sąsuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
5: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
6: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Вільнює 12-та валанда.
1: Вільнюс ФМ. Радіос. Мілінтєм з Вільнюю.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Pradėjus rastis pirmiems kino teatrams Vilniuje 1910 metais Švento Jurgio prospekte duris atvėrė ir Bronislovo kino teatras. Dabartinėme Gedimino prospekte buvusio kino teatro savininkas Bronislovas Kulešinskis rengdavo ir labdaringus seansus, o surinktus pinigus skirdavo prieglaudų vaikams. 1914 metais tarp populiariausių buvo filmai Kalakutas ir Tango. 1911 metais Trakų ir Vokiečių gatvių kampe pasirodė kino teatro Repos iškaba. Bronislovo ir Repos kino teatrai neretai rodydavo tuos pačius filmus, tačiau tai nekėlė problemų nei vienam, nei kitam savininkui. Jie žinojo, kad kiekvienas turi savo publiką. Sonatos Žalneravičiūtės knygoje Vilniaus iliuzionai rašoma, kad kai Bronislovas rodė Kalakutą, jo publika veržėsi pažiūrėti ne tik komedijėlės ar kito filmo Tango. Čia buvo galima pasiklausyti geros muzikos, kurią Bronislovo kino teatras galėjo puikuotis. Mažų krautuvėlio apsuptas Repos sulaukdavo žiūrovų pavargusių nuo prekybinio šurmulio. Kad ir kokį įdomų filmą demonstruodavo Edenas ar Repos, jog save gerbintis valdininkas, bankininkas ar verslininkas ten nekišdavo nosies. Buvo baisu, kad namo gali parsinešti parazitų arba grįžti be auksinio kišeninio laikrodžio. Visai kas kita buvo Bronislovo ar Olimpo kino teatrai, kur iš pasitinkančio šveicariaus reakcijos buvo galima pajusti, kas esi. 1911 metais Švento Jurgio prospekte buvo atidarytas dar vienas prabangus kino teatras, pavadinimu Komfort.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 17 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Pasiruoš mokyklai kaip superherojus su vaga. Viskas naujiems mokslo metams, nuo kuprinių iki sąsiuvinių, vienoje vietoje. Tavo mokyklinė misija prasideda knygynuose vaga ir vaga.lt.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs – buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau – robolabs.lt.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
0: Reklama.

0: Pamirštamos dainos. Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

FM 104.3.

0: Sveiki, aš Airė Krupauskaitė ir jūs klausotės radijo mylintiems Vilnių.
1: Vilniuje 23 valanda.
2: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilnius FM. Pasigarsink. 2018 metų muzikos hitas.

2020 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.